baju nini? Ujanja umana. Katika gotomuti rumana oko tohema wane manjima loso ni udana.